0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten, aha, i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt andre år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... En plikt da, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de nå, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: På,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdene. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For. Det var det gamle borgeren.
0: Å oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og røst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter at jeg vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble litt greie med han, sosialkaren, så kom han etter. Hun kom og var med. Jeg må ikke ta i rad.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spør om jeg ville være med Karl i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han. Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så Så han kom och spurt, kanske du kommer vara kontorssöster hos mig?
0: Ja.
1: Han har ju gjort väldigt travelt med det. Ja. Han har ju Hemnesberg, kontor, Draga och Gorgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa han, han kom och var kontorssöster hos han. Du ska få samma timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka vad jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björn kvann med sig.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så stigningen var ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du i alla skolor här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: det
1: var en distrikt. Det var ju Korgen kommunen, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var 5 skolekretsar.
0: Jaha,
1: det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju 6. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Neskardal, så.
0: Mm.
1: Och Bjärka.
0: Och Bjärka, ja.
1: Ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med.
0: Nej.
1: Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare med bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte vi bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation och några barnkontroll i Korgen första år, men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men då, samma hösten, så jag får till mig, alltså 57, då jag får till mig. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommunen.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationskontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han hade sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu utsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolunga där nere? Det var.
1: Nej, jag tror inte.
0: Ja, bara barn.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måtte jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på hybeln och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänker
0: jag.
1: Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med barnkontroll. Och så hade vi, jag menar, babyar och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalen. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprövet kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som har fått pirke hos deg, som minnes det der. Ja.
1: Det var jo en mann nå i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Sa han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pint og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vektig jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble da undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noe satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem kom, hvordan de smittet, men det ble jo epidemier. Og folk gjetet på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart
1: for det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø. Det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, som ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den der sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vind, det her med den psykiske helsen.
0: Nei, det
1: men selvfølgelig har vi jo det også i makrøvet, når vi forstod.
0: Det gjorde dere nok sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen. Han viste jo skoleelever dit. Og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendte det fra Tromsø til Oslo, nær sagt.
0: Ja.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk av små ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det,
0: ja.
1: Det var gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, merker det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. inspektioner i butikker og kaféer.

0: Nej, vi har ju inte ansvar för dem egentligen inte. Men det stod ju fritt och jag vet så slutade jag. Han var ju inte så länge här, yttre linjen. Då kom det ju läget till korgen.
1: Jaha.
0: Och det var den första, det var väl han Nygård.
1: Ja, akkurat.
0: Den huskar jag, jag har varit här i sin vuxen. Så han kom ju många gånger in på kontoret till mig och han kom in i morgon. Man sa klädd på sig fracken.
1: Ja, va?
0: Pratade vi nog. Det var ju han som var chefen. Och så är det annan vi kan sätta igång. Så vi har gjort något. Och det var väl då vi började med något vi kallar för husmorkontroll.
1: Jaha, ja, det huskar jag.
0: Ja. Och det var ju lite skepsis att börja med.
1: Och nytt, vet du.
0: Ja. Så jag huskar att jag tänker ju på någon gamla damer, bland annat svigermora med. Någon sån som var med saniteten, ja, nu var sån hälsoarbete.
1: Ja.
0: Nu får du också välja och frivillig.
1: Ja.
0: Ja, så var det en 3-4 som kom första gången.
1: Aha.
0: Och du vet, då brakade det lös.
1: Ja, men.
0: Vi behövde inte någon reklame.
1: Okay.
0: Det är ju dock ett ord som heter att en förnöjda kunder är den bästa reklamen.
1: Ja, det är sant.
0: Det där damerna, det var så jävt. Vi var ju undersökt, vi var topp det trå. Och det fann ju, ja, någon hade blodmangel och någon hade ditten och datten. Och vart han visste när vi undersökte så till sjukhus. Och det var väldigt artigt att
1: ja,
0: på med.
1: Ja, det
0: vi följde att det.
1: De gjorde en god jobb.
0: Ja.
1: Men det var du var ju alene helsesøster
0: her. Ja, jeg var jo det.
1: Var jo mye,
0: så,
1: du har jo mye folk av forholdet til.
0: Men det var artig. Jeg trivdes.
1: Ja, det må du.
0: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var et spesielt legemangel.
1: Ja.
0: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallet for eldrekontroll.
1: Jaha.
0: För vi så ju att det kvart och det var ju för det vart både hjemmesykepleie.
1: Mm.
0: Det var ju ingenting. Att så ju det att det var gammel folk som inte såg ut så. De hade så bra. Och det var ju nekanske, vi ser inte ut sådana skrev det. Och om inte de meldt sig på så var det ofta att unga förhörande dess.
1: Akkurat.
0: De har varit hemma hos dem och funnit det här brevet. Och det var sannolikt om mamma hon skulle och om pappa hon skulle. Så där jobbar vi ju lite runt det där. Inte akkurat bara det med sjukdom, men med boförhållande och försäljning.
1: Ja,
0: och vad är tips om att det för exempel kunde söka om rimliga lån för att bygga ut huset för att kanske få bad och klosett. Det hade kanske ute då och bad i källaren och sänga på loftet och dalt jag bröt av lårhalsen.
1: Ja, men det var det på tiden att det kom någon som tog tag i det där.
0: Så, och då har vi ju samarbete med socialkontor och med ja, detatan i kommunen.
1: Akkurat.
0: Men det tog också slut på grund av att läraren var ju en läge här. Och nu är det tre.
1: Nej, de har tänkt på det. De har ju ett vittestrikt och de får ju mycket med hem på besök.
0: Och
1: det
0: var ju inte mobiltelefonen då.
1: Nej då. Och så får de ju hem åt folk.
0: Ja, det gjorde ju det. Och så hade ju avtalet med nere på centralen. När det för exempel har varit i Blekvanslia och någon bodde på Ämnesberg. Stoppade han där och spurt om det någon som ringt att han var så borta.
1: Akkurat.
0: Och så ringde ju åt mig. Hvis de visste att doktorn var ute. Måste få tag i doktorn. Och så hängde jag och stod på vägkanten. Ja, och väfte han.
1: Ja, du har arbetat i många år.
0: Ja, det var ju hälsosöster här. Stort sett i sammanhang. Jag har ju någon avbrackande fötta unga.
1: Ja.
0: Och till 86.
1: Ja.
0: Då var det
1: så. Det var det 30 år.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det var ju inte 30 år totalt.
1: Nej,
0: men,
1: nej.
0: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag tog mig själv.
1: Mm.
0: Började inte bli upprätt.
1: Ja.
0: Och så var det ju akkurat då upprättat bedriftshälsotjänst här i kommunen.
1: Jaha. Så det började där.
0: Så tänkte jag, jag försök på det.
1: Ja.
0: Man säger, jag får det inte. För jag var ju 56 år då.
1: Ja,
0: men jag fick en jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare.

0: Och daglig leder av den här bedriftshelsetjänsten då från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid då. Pensionera sig.
1: Ja.
0: För det blir ju hälsa också.
1: Ja, det är klart. Så du har ju haft ett stressant arbete.
0: Ja, det var det.
1: Under kommande kvar.
0: Ja, bägge ner. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom in i en nybygge.
1: Ja, ja.
0: Guldblock, alltså det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju en farrull på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
1: Ja, det tror jag nog.
0: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Det var ju något höllkrangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökes. Det byggde vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var nog så lurt att det hade nog lagt väg i väg med gymnastiksal.
1: Okay.
0: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med ett junior, det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
1: Jaha.
0: Så,
1: nej, det har heldigvis förändrat sig.
0: Det har varit stor framgång.
1: Ja, det är klart. Du har ju sett stor förskjell från du kom på det.
0: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
1: Var det inte heller.
0: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
1: Ja.
0: Så det var om det fick en stort sett. Så.
1: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet vem Olle är för någon.
0: Ja, för jävlar, det vet jag inte. Men jag prövde nog att göra jobbet min så gott sig förmodd. Och jag var intresserad i arbete och jag trivdes med, både med folket och med jobben.
1: Mm.
0: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
1: Nej, det var hon inte.
0: Och det är om... Ja, kanske. Ja.
1: Nej, men det var nog trevligt där att få löv och prata med dig. För det här är ju... Mm. Går du att glömma boka?
0: Ja, ja.
1: Det är ju utveckling, rivendes utveckling. Så du
0: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäck.
1: Nej, det syns du är flänk att komma på.
0: Ja, ja.
1: Nej, men det var trevligt att få prata med dig.
0: Mm.
1: Så får du ha tack för mig.
0: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppa att det är färdigt.

0: Ze holde ook hier ook ik in mijn theater op les gaan.
1: Nee, dan heb je nog grond voor dan. Ik voor zo'n beetje volk te zijn weer zo pas.
0: Ga kjørt den her komedien noen gang nå?
1: Ja da, det her blir vel fjerde gangen i Korgen. Så vi var en tur ut på Slenese.
0: Så folk i området de interessert i å leke lesen det å gang konkurs?
1: Jeg vet ikke, kan vi ha en frågan gang å gang konkurs?
0: Ja, da får vi gi tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommun at det klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noen som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så jeg kan ikke planlagt å legge åpen stortens storskjerm, så dere kunne sett kampen først, og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: de... Det gjør ingenting. De kan jo komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den. Hva gikk du ut på?
2: Ja, det noe... Ja, hva vil jeg si, i korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noen kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på skolen.
1: Ja, det som livslenge, kan du på.
0: Reiser
1: det.
0: Ja. Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården. Så.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig en app på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høne Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle en hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men det er noe dynne lapp, begge to, ja, både ja. Bo og en hund alt.
0: Ja. De har ideer.
1: Ja, det har de. Ja. Over en god dram så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så de jo blakk, som sagt, og så kommer det her damene som jeg har noen del penger.
0: Ja.
1: Begynner man å forstå. Mm. Så da er hun bra nok.
2: Ja.
1: Men skal ikke røpe det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med de der damene, men det har hørt det jo veldig realistisk ut. Det jo mange normale moment i det der fortellingen.
2: Egentlig. Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han boen der. Han står jo beskreven i programmet som en... Ja, han ikke fra, han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har det samme majblomsten som han har i 36, og det her stykket skal førre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar vare på det han har, i hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne, Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det er, Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar Ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppen i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset. Og alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen nå da.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er jo ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg i døra enn her gangen.
0: Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge... Forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute i god tid kan få kjøpt før forestillingen, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så i etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar Anna. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här i stund med det ekonomiska, det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Röda tal, ja, som Gardemo Banen inte närmar sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp, men det bidrar ju här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, ja, vi hoppade att det kom fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skickade eller pengar, för det är inte ett öre som går till omslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerska Ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20:30 och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju säga att vi öppnar sån i 7:10 för att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.

0: får ju mycket med hem och på besök
1: och tvåkar. Det var ju mobiltelefonat då.
0: Nej då. Och så får de ju hem och tvåkar.
1: Ja, det gjorde ju det. Och så hade ju avtalet med nere på central.
0: Ja.
1: Troncentral. När för exempel har varit i Blekvarslia och någon bott på Ämnesberg. Stoppade han där och spurt om det någon som ringt att han var så borta.
0: Akkurat.
1: Och så ringde ju åt mig. Men de visste att doktorn var ute. Ja. Måste få tag i doktorn. Och så hängde jag och stod på vägkanten. Ja. Och efter han har kommit.
0: Ja, du har arbetat i många år.
1: Ja, det var ju hälsosöster här. Stort sett i sammanhang. Jag har ju någon avbrackande fötta ogan.
0: Ja.
1: Och till 86.
0: Ja.
1: Då var det
0: så. Det var det 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var ju inte 30 år totalt.
0: Nej,
1: men,
0: nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag antog mig själv.
0: Mm.
1: Började bli uppryckt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Man säger, jag får det inte. För jag var ju 56 år då.
0: Ja.
1: Ja, men fick jag jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig.
0: Ja.
1: För det började ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja,
0: under kommande kvar.
1: Ja, banken där. På slutten. Så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i den här nybyggen.
0: Ja, ja.
1: Guldblock, alltså det kallar jag på folkemunnen. Så, men det var ju farrör på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvarslia på skolan. Och där var det en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något att hålla krangling om den här kottan uppe i Blekvarslia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster. Renterom, kontor för hälsosöster. Och så ett litet arbetsrum, laboratorium.
0: Aha.
1: Emellan hälsosösterkontoret och lägerkontoret. Och så var det så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolbarna. Tog hörselspröva. Och det var det nog så lur att det hade nu lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt allstans. Jag huskar till och med ett junior, det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förtjänst då du kom på kom, det.
1: Och inte var det något utstyr oss med kommunen.
0: Nej, det var det inte heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Ja.
1: Så det var om det fick en stort sett. Ja.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet hur det är för någon.
1: Ja, på jävlar, det vet jag inte. Men jag prövde att göra jobbet min så gott sig förmodd. Och jag var intresserad i arbetet och jag trivdes både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det till och med... Ja, kanske. Ja.
0: Nej, men det var nog trivligt där att få lov att prata med dig. För det här är ju... Mm. Går du att glömma boka?
1: Ja, ja.
0: Det är ju en utveckling, rivendes utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit ner någonting.
0: Nej, det syns nog du är flänk att komma på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trivligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Och du också ha tack. Så får vi nu hoppa att det är färdigt.

0: Sarol, dat creëer ik met theater op je lesgeron.
1: Nee, dat is nog grond voor den. Voor zo'n beetje volk, dat je hem wil zo pas.
0: Wat kort den her komedien nog gang nog?
1: Ja, da, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slenäs.
0: Så folk i området är intresserade av läkelsen när jag gav konkurs?
1: Jag vet inte, jag kan ju ha en fråga gång när jag gav konkurs.
0: Ja, då får jag tips.
1: Ja, vi ger tips. Tänk dem inte bör göra. Alltså.
0: En härlig konkurs.
1: Ja.
0: Och nu kör du igång igen, når det?
1: Ja, vi ska ha det nu i sommarfest uka. Nu står det i den här följaren från kommun att det är klockan 20 den 21 juni. Datoen är rätt, men klockslättet har vi flyttat till 20.30. För det att det är någon som föregår på tv. Så fann vi ut att vi skulle utsätta en halvtimme.
0: Ja. Så jag kan inte planlagt att lägga ihop en stor tens storskärm så att jag kan sitta kampen först. Och så.
1: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
0: Jag kan inte tänka på det, nej. Nej, men om den skulle komma en halvtimme för tidigt så kan
1: jag... Det gör jag, ingenting, den kan få komma in. Ja,
0: kanske den får köpa något...
1: Det går gott då.
0: Nu, den här härliga konkursen, Nils Arne Åkvik, du har väl sett den? Kan jag gå ut på?
2: Ja, det är nog, ja, kan jag säga, i korta träck så är det nog en bonde som driver nog heller dålig i gården sin och så har det nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så är det nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut men så har han nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de måste börja med som gårdsturism.
0: Så då vill jag lära dig det på skolan.
1: Ja, det är som livslinje.
0: Det är det.
2: Ja.
0: Grat, så han vet han att det kommer inte turister till gården.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju selvfølgelig nok på gäster så det kommer två läckre damer som kommer och tar in som logerande där och det blir ju mycket artigt med och så har de ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ja ska vi kalla en hjälper.
1: Ska nog pröva hjälpa du men det är nog dynga lappar jag tog på det bo någon Høn Anton.
0: Ja. De har idéer.
1: Ja, det har de. Ja. Över en god dröm så kommer det många idéer. Ja.
2: Utrolig
1: man. Ja. Men så är de ju block som sagt då. Så kommer de här damerna som ej har nog en del pengar.
0: Ja.
1: Vill man förstå.
2: Mm.
1: Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut?
0: Nej, den där avslutningen där, det är nog rätt nog med det där damen. Men det här hörde ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i det där förtalningen.
2: Ja då, det är ju...
1: Och så är det ju en god beskrivelse av han bor där. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte för han är så järrig, det är han inte. Men han har samma majblomsten som han har i 36. Och det här stycket ska förra gången först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar vare på det han har, i alla fall det.
0: Ja, okej.
1: Och en Høn Anton, det lukter hönsa. Så kan du tänka dig hur han ser ut.
0: Ja, kan vi inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är, Elsa Hol, en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var nog för sommarfest i uka, men intäkta av det här stycket här, vi hoppas det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergruppen funnit ut att de pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppen, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset. Og alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen nå.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det er et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg ifra, i døra denne gangen.
0: Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge... Förfriskningar, brus och det blir kaffesalg och kakor ska det bli. Så de som är nu ute i god tid kan få köpt för föreställningen och så är det väl en liten paus och
1: ja, då, i det. Så. Vi har ju, det är ju tre akter här så i ett andra akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar han är. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart du jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi också i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal också. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Rövet har jag ju som lade på banan och kände hem sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp. Men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett. Mottas med, tack.
1: Nej, då, vi hoppade att det känns fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka eller pengar. För det är inte ett öre som går till motslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppa Lerskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30 och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju säga att vi öppnar sån i 7.10 för att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Sure, tack.
3: Og jeg fant en vakt.

0: Ja, nå setter jeg i studio i Radio Køygen. Og framfor meg har jeg en gedigen bok som jeg gitt ut. Så handler om fuglelivet på Helgeland. Men ikke bare boken har jeg. Framfor meg har jeg også forfatteren. Han skal nå få lov å si hva han heter.
1: Ja, han heter noe Ståle Reinomo.
0: Ja. Og det er du som har gitt ut boken.
1: Ja, det er det.
0: Og du har ikke glemt dialektsordet for fugl?
1: Nei. Nei, jeg bruker faktisk fugl ganske mye når jeg snakker. Men det, man blander noe da, og sier man jo fugl, og
0: ja.
1: Noen ganger sier man fugl.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er et bra ord.
0: Ja da. Og det ble jo prakteksemplar av en bok.
1: Takk.
0: Det må jeg jo altså si. Nå har jeg forført gjennom hele boken.
1: Ja.
0: og på siste siden der har du skrevet en helsning opp meg.
1: Ja.
0: Ja da, det var trivelig.
1: Ja da.
0: Ja da, hun er jo på 363 sider.
1: Ja.
0: Og 540 bildet.
1: Ja.
0: Og det bildet som du har tatt.
1: Ja da. Det er bare selvtatte bilder.
0: Ja.
1: Gjennom mange år.
0: Ja. Det må jo være noen år.
1: Ja, jeg begynte vel å ta fuglebilder i, jeg tror det var i 75, for da kjøpte meg et speilreflekskamera. Jeg bodde i Bodø på den tiden, jeg gikk på lærerskolen.
0: Jaha.
1: Og forresten tettet med Aspmyra stadion.
0: Ja vel.
1: Og i huset der så var det en fyr som arbeidde på Svalbard. Og han hadde speilreflekskamera.
0: Jaha.
1: Og så fortalte han det at hvis jeg kjøpte kamera på Svalbard, så kunne jeg få slapp unna. Jeg trodde det var momsen å slappe unna.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Og så fikk jeg han til å gjøre det.
0: Ja vel.
1: For han arbeidde på Svalbard.
0: Ja.
1: Og så dermed så fikk jeg mitt første speilreflekskamera. Og da begynte jeg så smått å ta fuglebilder.
0: Hva du sa, i 75?
1: Ja, i 75, ja.
0: Ja.
1: Men det, i ettertid når jeg ser på bildene i dag, vet du, så holder de jo ikke mål, for det er de her linsene som var laget på den tiden der, det kan ikke sammenlignes med dagens linser.
0: Åja, ja vel.
1: Så det var først etter at, du kan si, den digitale revolusjonen kom.
0: Ja.
1: Men det tog litt tid før jeg fikk råd til å kjøpe meg digitalkamera.
0: Ja.
1: Men når jeg endelig fikk noe det, da begynte jeg å ta fuglebilder på alvor.
0: Ja,
1: så
0: akkurat.
1: Så mye er tatt ifra 2010 og utover, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Ja,
0: akkurat, ja. Ja, for det er jo helt utrolig klare bilder. Jeg har lagt merke til det her når du har tatt av fuglene, og bare øynene.
1: Ja.
0: Helt fantastisk klart. Ja,
1: men du ser ikke alle som er forkastet.
0: Nei, det er klart. Du vet, det sier jo når jeg leser i boken at du har vært på ture her og der og tatt fullt av bildet, men kanskje det er bare en eller to som blir bruket.
1: Nå er jo det der teknikken kommet enda lenger, for nå er det noe som heter for eyefinder på det her, altså øyefinner, sånn at kamera fokuserer automatisk på øyet.
0: Ja vel.
1: Men den teknikken, den er bare en 4-5 år gammel. Så før det så måtte du gjerne ta ganske mange bilder, så var du heldig, så var det 30 bilder, så var det kanskje to av de som der du fikk, så du var fornøyd med.
0: Ja, akkurat. Og du er forfatter, du er utgiver, og har med layouten og bildene, ja, alt har du gjort selv.
1: Ja, hva?
0: Ja.
1: Det er noe sånn hobby, nærmest.
0: Ja, det er klart, det blir en hobby.
1: Ja.
0: Og geografiske nedslagsfeltet, det er på Helgeland her.
1: Ja da, det er det. Jeg bruker ikke å reise så veldig mye. Det hender jo av og til at jeg er i Trøndelag, men den boka her, det handler om Helgeland.
0: Ja.
1: Og så er jo selvfølgelig det Korgenområdet, og jeg bor i Morsjøen, så Vefsen, og så har jeg hytta på Herøy, så den aksen Korgen Herøy, det blir jo kanskje det viktigste. Men jeg har jo noen utstekere både i Rana og sørover til Brønnøy. Og, ja da.
0: Ja da. Jeg har et ord jeg fant. Du har skrevet myter
1: ja.
0: Om. Ja. Hva det vil si?
1: Det betyr altså når en fugl myt, så skifter han fjærdrakt.
0: Ja, akkurat. Ja. Akkurat, ja. Ja.
1: Og det er mange fugler som gjør det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det mest kjente er jo enderen.
0: Jaha.
1: De, alle enderen myter.
0: Ja,
1: de skifter fjærdrakt. Ja. Noen, de blir jo faktisk flyveudøktige akkurat i mytingen.
0: Ja, det så jeg du har skrevet om.
1: Ja, ja da.
0: Ja.
1: Hvis du, for eksempel ærføveren, ekalen,
0: ja.
1: I den perioden han myter, så kan han ikke flyge.
0: Nei, akkurat.
1: Og det er derfor at han blir så, naturen har gjort det sånn at han blir helt lik hoa.
0: Ja,
1: så du
0: ja.
1: Ser ikke forskjell på dem, så de gjemmer seg inn i de her hoflokkene her.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og på den måten mer beskyttet.
0: Ja, nei, det der et ord som jeg har hørt, ja, da. Hørt om.
1: Neida, det er helt for å myt.
0: Ja. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var noe... Noe om boka, men jeg har jo lyst til å gå litt tilbake, så du er jo født i Korgen.
1: Ja da.
0: Det må du jo fortelle litt om.
1: Ja, jeg er jo fra Rennemoen da.
0: Ja.
1: Eller for liksom en lokalkjent, så er jeg noe fra Gammeljorden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Og der gikk du denne barnesko?
1: Ja. Jeg vokste vel opp som de fleste... Bond glunt av jord.
0: Ja.
1: Det var noe... Du lærte noe bondeyrke. Du fikk det noe inn med morsmelke.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe et liv med stor frihet, men samtidig, i lek i hvert fall, så var det stor frihet. Men når det kom til arbeid, så var det jo... Ja, det var jo...
0: Du måtte trøtel,
1: det var ikke noe, kjære mor.
0: Ja. Barneskole, gikk du den i Brygfylleren?
1: Ja da.
0: Ja,
1: ja da. Alle årene i Brygfylleren.
0: Aha, akkurat. Ja, men var... en ungdomsskole?
1: Ja, først så gikk jeg, etter at jeg var ferdig med skole i Brygfylleren, så gikk jeg framhaldsskole i Korgen.
0: Jaha.
1: Akkurat her vi har sett nå, her er jeg at sløyd.
0: Ja.
1: Med Magne Rasmussen.
0: Ja.
1: Ja. Og så kom jo ungdomsskole.
0: Ja.
1: Ja, og det ble jo etablert her i Korgen.
0: Ja.
1: Rett etter at jeg var ferdig med framhaldsskole.
0: Akkurat.
1: Og da fikk vi tilbud om å begynne i sjuende igjen.
0: Jaha.
1: I stedet for å gå på realskole hvis vi vil nå gå videre.
0: Ja, ja, ja.
1: Så dermed så, når jeg var ferdig med ungdomsskole, så var jeg jo 2 år eldre enn en normal elev.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så når jeg kom på gymnasiet, så var vi var en hel gjeng fra Korgen som var 2 år eller en standard.
0: Ja, ja. Ja, ja. Det ble en overgang der.
1: Ja, ja. Det var det. Men det var jo ikke noe bakdel.
0: Nei. Nei, ja. Akkurat. Og så var det på videregående.
1: Mm. Gymnasiet i Mosjøen.
0: Ja. Ja, akkurat.
1: Det var det, 3 år der, realenja.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Det var gode år.
0: Og så videre?
1: Så kom det militæret.
0: Ja, akkurat. Ja,
1: da var jeg nå på... Ja, hovedtjenesten var nå på Andøya. Jeg er utdannet stridsvognfører.
0: Ja, vel.
1: På Leopard.
0: Ja, vel.
1: Det er ikke mange som vet.
0: Nei,
1: akkurat. Neida. Så da tjeneste gjorde jeg på Andøya.
0: Ja.
1: Så der var jeg nå i, ja, etter rekrutskolen som var på Gardermoen, så var det til Andøya.
0: Akkurat.
1: Og da visste han ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg var litt i villrede. Jeg var fortsatt ikke slått ifra med tanken om at jeg skulle begynne som bonde.
0: Nei, akkurat. Du har noe Oden der.
1: Jeg har jo Oden, vet du, så det var veldig tvil de der årene der. Men så fant jeg ut at jeg skulle gå lærerskole, for den kan jo brukes til så mangt.
0: Ja.
1: Så det ble nå 2 år på lærerskole i Bodø.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja. Og der hadde jeg musikk som fordypningsfag.
0: Aha.
1: Så må jeg nå ha gjort det bra i det der faget, for det var etter eksamen. Jeg husker så godt jeg hadde eksamen i gitar og piano og... Så var det en av de lærerne der oppe som kom bort til meg og sa at «Nei, du må begynne å studere musikk», sa han. «Du må ikke tenke på noe annet, du må begynne å studere musikk».
0: Ja.
1: Og Da var det noe at jeg, ja, jeg fant ut at kanskje skulle jeg gjøre det.
0: Ja.
1: Så da søkte jeg da med til Trondheim. Og
0: akkurat.
1: Så var det noen mange år i Trondheim da med, enda opp med et hovedfag i musikk i Trondheim. Og,
0: ja.
1: Og tog noen historie også som fag der. Så det var helt frem til i 82.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja. Og da var det at Morsjøen?
1: Da var det at Morsjøen, for at da holdt han på å etablere musikklinja i Morsjøen.
0: Akkurat.
1: På videregående.
0: Ja, ja, ja.
1: Og den jobben, den så jeg jo munnen i.
0: Ja.
1: Så jeg søkte noe jobben og fikk den. Så fikk jeg, det var jo den første ansatte da på musikklinja.
0: Ja.
1: Og fikk liksom en sånn der hovedansvar for å bygge opp den, det der studietilbudet.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Ja da.
0: Og ja, så det var den musikklinja det dreide seg om da.
1: Ja da, i begynnelsen var det jo det. Så, men jeg havnet jo ganske fort inn i ledelsen på skolen. Bare etter akkurat. Et par år så var jo jeg... Jeg tror det var 2 eller 3 år, så ble jeg inspektør først, undervisningsinspektør. Og så i 2002 så ble rektorjobben ledig. Og så søkte jeg den da, og fikk den. Så i 2002 og frem til det, ja det vil si de 2 siste årene, så var jeg ikke rektor. Men jeg var rektor frem til i 2015.
0: Ja, vel.
1: Og så fikk jeg ansvaret som prosjektorjobb for den her nye videregående skolen som de held på å bygge nå i Morsjøen.
0: Ja, ja.
1: Så de 2 siste årene så jobbet jeg med det.
0: Akkurat.
1: Så det er noe liksom karrieren min da.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: grovt sett.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Men nå er du på statslønn.
1: Ja, nå er jeg på statslønn, ja. Ja. Nei, ja, det.
0: Ja.
1: Jeg pensjonerte meg i 2017 og... Det var jo da jeg fant ut at noe må jeg nå gjøre i det her pensjonisttilværelsen, så da ble det noe til at jeg begynte å skrive da.
0: Ja.
1: Blant annet, jeg holder noe på med mye rart, vet du.
0: Ja, akkurat. Men du har nå vært innen kor, sangkor?
1: Ja.
0: I mange år?
1: Ja, da.
0: Ja, det vet jeg jo.
1: Kor, det kom jeg jo i kontakt med under studietiden i Trondheim, så jeg tror jeg var med i 3 kor.
0: Ja vel.
1: Det var med i noe sett for Trondheim Kammerkor, som var en sånn der elitekor. Det var moretaren Trond Giske som drev det der koret,
0: ja.
1: Honoren Ildevold Giske. Så der sang jeg i mange år, og så var jeg med i operakoret, og som vi hadde, det var en norsk opera som hadde et samarbeid med Trondheim, så de kom til Trondheim en par ganger i år og sette opp operaforestillinger.
0: Ja vel, ja.
1: Og der var jeg med, og så var jeg med i oratoriekoret i Nidarosdomen i mange år.
0: Ja vel.
1: Så da fikk jeg et sånn der varmt forhold til kor.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg jo dirigering selvfølgelig i musikkstudiet.
0: Ja.
1: Så når... jeg kom til Morsjøen, så fikk jeg i 84, så fikk jeg forespørsel om jeg kunne overta Halsøykoret.
0: Ja, det var det jeg visste at du...
1: Så der var jeg dirigent i, ja, hva det var, jeg tror det var 17 år til sammen.
0: Ja, for jeg tenkte å si det at du har noen, ikke bare fortalt hobby.
1: Nei, musikken har noe liksom vært grunnstammen i livet.
0: Både yrke og hobby.
1: Ja da. Ja, og det holder på med ennå. Jeg spiller hver dag. Og,
0: ja vel.
1: Så det her med fowl, men det har følt meg det også hele livet. Helt til det var en liten grunns, har jeg vært opptatt av fowl.
0: Det forstår jeg når jeg leser boka, altså. Ja da. Ja, du har nå fått unge og barnebarn.
1: Det har jeg, vet du. Ja da. Jeg har nå 2 jenter.
0: Akkurat.
1: Den første fikk jeg nå i 79, og den andre fikk jeg i 82.
0: Jaha.
1: Så kan du selv regne ut hvor gammel jeg er. Må ikke sette meg på sånne prøvelser.
0: Nei da, det skal jeg ikke gjøre. Neida.
1: Og de har nå fått unge da, så jeg har, ja. Nå, jeg har nå fire barnebarn.
0: Ja, akkurat.
1: De slier seg ned sørpå da.
0: Da slår jeg deg, jeg har fem.
1: Du har fem, ja. Åja,
0: så de ikke der nå.
1: Nei, dessverre, de ikke det. De ikke det. Den ene hun bor på Jessheim, og den andre hun bor i Oslo.
0: Ja, vel. Så det langt å se opp bestfarbanen.
1: Ja, det jo det. Ja. Og dyrt, ikke minst. Men de kommer nå av og til oppover og besøker meg. Så.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Det går noe greit. Ja, da. Så har vi noen telefoner, vet du.
0: Ja, ja, ja. Ja. Så du, men du har noe hus og bor i Mosjøen.
1: Ja, da.
0: Men forstår du hva hytta er på?
1: Jeg har hytta på Øksningene, ja. Ja, da.
0: Jeg så jo, det var jo masse billetter ifra og der du var.
1: Ja da.
0: Tatt direkte ifra. Ja,
1: det er fantastisk plass.
0: Ja, ja, ja,
1: det er noe med der her. Jeg jo veldig glad i innlandet og skog og fjell og alt det der.
0: Ja, ja.
1: Jeg føler meg jo aldri så hjemme som når jeg går i skogen hjemme på Renemoren.
0: Nei.
1: Men jeg må innrømme det at det er her og... og kom ut og så at naturen åpnet seg.
0: Ja.
1: Du ser havet og ja, ja, ja. Det blikkstille og det her rommet du får rundt deg.
0: Ja.
1: Det jo fantastisk.
0: Ja, ja. Ja.
1: Så etter hvert så har jeg vært veldig glad i ytre strøk også.
0: Ja, ja, ja. Akkurat.
1: Og så er det litt artig for at når du snakker om fugl, så... Ja. Så fjord og fjell, det blir nesten det samme, for mye av de her kystlyngheien som vi har ut på, helt på kysten, rent sånn biotopisk, så er det ganske likt det som er oppe på fjellene.
0: Jaha.
1: Så at mye av de her fuglene som du finner på klubben, for eksempel,
0: sånn
1: heipiplerke, det er jo like mye heipiplerke ut på Øksningene som det er på,
0: ja,
1: på klubben, ikke mer.
0: Ja vel.
1: Ja da, så det er litt artig det der. Det blir faktisk litt sånn fjellnatur ut med kysten.
0: Akkurat. Ja, ja,
1: så mange av de nordnorske fuglartene som hekker på fjellet, de hekker også ut med kysten.
0: Ja, akkurat.
1: Mm.
0: Har det med at det snøland der jo så,
1: ja,
0: snøfjellet.
1: Ja.
0: Akkurat, ikke skog.
1: Ja, samme biotop, rett og slett.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Så det er litt artig det der. Mm-hmm.
0: Nei, men Ståle, det her er ikke første boka du gjør ut.
1: Nei, det er det nå ikke. Første boka, det var noe i lærebok i musikkhistorie faktisk.
0: Ja vel.
1: Som jeg skrev for Gyldendals forlag. Det begynner å bli mange år siden. Men det var noe i bruk i videregående skolen i mange, mange år.
0: Ja vel.
1: Så den skrev jeg i lag med to andre. Så det var nå den første boken. Men du tenker sikkert på den her...
0: Ja, for to år siden, cirka.
1: Ja. Ja, det er mer enn to år siden.
0: Ja,
1: ja nei, 23 ja, ga jeg ut.
0: Ja, akkurat. Ja, ja. Ja.
1: Nei, da ga jeg ut en bok som... Reinomo-boka, som jeg sier.
0: Ja,
1: så en bok om Reinomoen,
0: rett og slett. Om galene der.
1: Om galene på Reinomoen og folket som var bodde.
0: Befolkningen opp i en tid.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og bakgrunnen for det var jo at han, pappa i sin tid, han var så interessert i gårdshistorie og slekt.
0: Ja.
1: Ja. Så han holdt jo på i mange år med å samle inn data. Og det her, han fikk skremen ut ganske mye, men mye lå bare i form av lapper oppi på pappeska.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og så dødde jo han da i 86, han var mye syk de siste årene av det, han fikk jo kreft, og så han rakk ikke å bli ferdig med det der gårdshistorien sin. Så etter at han dødde, så tog jeg og samlet ihop alt det her, og sett sammen det her han har skrevet.
0: Akkurat.
1: Sånn at det ble det i gårdshistorien, og det ga vi noe ut som, vi fikk det noe trøkt, og, som et lite hefte da, som vi... De fikk noe de her nærmeste.
0: Akkurat.
1: Og så var jo søster Kari, hun ble jo gift med en søster Karl Anders Olsson, som du sikkert kjenner.
0: Ja, ja,
1: han,
0: ja.
1: Han var jo også interessert i slekt og historie.
0: Ja, ja.
1: Når vi begynte å se på denne gårdshistorien til han poppet, så fant vi ut at det var mye feil her, og det var mye mangler, ikke minst.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så bestemte vi oss for at nei, det her må vi gjøre noe med. Vi tar og reviderer den og skriver den om.
0: Ja, ja, ja.
1: Och det var vi, men så sa, men jag, då var jag rektor då i Morsjön och hade mycket att göra med arbetet, så sa jag, jag har inte tid till då överskudd till att börja med det här nu. Vi måste vänta, vi blir pensionister.
0: Ja, akkurat.
1: Han Karl Andersson var ju utålmodig, han smått masar på, men ska vi inte börja?
0: Ja.
1: Nej, jag må vänta, jag blir pensionist. Och så dör han ju.
0: Ja, ja, ja. Dessvärre, ja. Dessvärre.
1: Dessvärre. Och så gick det ju någon år. Och så begynte jag att tänka på det här. När vi fick gjort det här i lag så skulle jag ha tagit och gjort det här alena då.
0: Ja.
1: Bara för att följa upp det här avtalen vi var nog eniga om. Att. Så då begynte jag. Och det var i 17 jag begynte med det här.
0: Jaha.
1: Så jag skrev faktiskt både på Fölboka och den här Renemo-boka parallellt.
0: Ja väl, ja väl.
1: Men Renemo-boka skrev jag mycket på sommaren och utöver, men den här Fölboken höll jag mycket på med på vintern.
0: Jaha.
1: Så det var då jag skrev ju om mycket av det han pappa har lagat och rattat upp de här felen som var.
0: Ja, akkurat.
1: Och så fann jag ut att när jag först kunde skriva om Renemoen så måtte jag kunde inte bara skriva om gammal jorden. Jag måtte ta med alla gårdene.
0: Så du kan
1: och därmed så lagde jag mig ett förfärligt arbete. Det var ju mycket större än jag trodde.
0: Ja, ja, ja.
1: Och tog mycket längre tid än jag trodde.
0: Ja.
1: Men jag är glad att jag gjorde det.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det var en bok om Renemoen och folket där.
0: Ja, du kan säga det geografiska området, det spänns sig ifrån Sysan och Tallbrukfjellarskryss.
1: Ja, ja.
0: Det är det.
1: Du har... Ja, inte rätt i Brukfjellarskryss. Gränsen går ner i Granningdalen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Granningdalen, ja. Ja, ja, ja. För dem så är okänt så ja. Är ju det.
1: Ja då.
0: Ja.
1: Och så heter den Märkebäcken, bäcken då.
0: Ja. Nej. I Renemosvängan.
1: Ja, ja. Ja.
0: Mm-mm. Tätt ner om det där redan prästen
1: går. Ja då, tätt ner om. Ja. Där går gränsen.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Nej, det är utroligt mycket folk som har bott på det där området.
0: Ja. Och saga.
1: Ja, ja. Ja, och du är ju med i boka du också.
0: Ja då. Ja, ja.
1: Jag skrev ett kapitel om folk som har arbetat på gården.
0: Ja då.
1: Ja, eller dranga som de sa nu
0: förr. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Så där kommer ju du in.
0: Ja då, det stämmer det. Jag har många år i skogen i Lamman Georg.
1: Ja, jag vet det.
0: Så kom ju han också bort i 1991.
1: Ja, han gjorde det.
0: Och, men jag fortsatte ju i många år.
1: Ja.
0: Efter på det.
1: Ja, jag vet det. Ja. Nej, det var ett väldigt trevligt arbete. Det där. Och det gjorde ju likadant. Jag lagade ju boka själv. Då.
0: Ja.
1: Och det är ju en fördel med det. Det är ju att du har inte någon som överprövar dig. Du får det sånt som du vill ha det.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, du diskuterar med någon så är det där själv.
0: Har du något igen av de böckerna?
1: Nej. De vart alltså...
0: De for
1: ganska fort.
0: Kan det vara tanke om att ge ut...
1: Ja, jag har ju stadig vekk folk som spør mig inte. Jeg har väl lagat mig i lista eller... Där det står en 15-20 namn på folk som gärna vill köpa boka. Bland annat så fick ju inte biblioteket här i Kåringen boka.
0: Ja, sån ja.
1: Så de var lite för sent ute.
0: Ja, akkurat.
1: Och det är ju lite synd.
0: Ja, ja, ja.
1: Så hvis du ska låna den nu så må du via Nationalbiblioteket.
0: Oh, ja, ja.
1: Nej, jag har vurdert att ge den ut. Men du vet, jag betalar ju tryckningar själv.
0: Ja, akkurat.
1: Och, ja, nu var jag heldig på Renemo-bok så fick jag stötte då ifrån historielaget. Det må jag inte glömma bort att säga. Det var ju väldigt tacknämligt.
0: Ja.
1: Men det är dyrt att ge ut böcker. Det är dyrt att trycka. Och hvis du ska trycka i bara sådana små upplag, låt oss säga du ska trycka upp 50 böcker bara.
0: Ja, ja, ja.
1: Så blir ju styckprisen desto dyrare.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jag har vurdert att trycka den upp för det är en del som går och väntar på den.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja, Ståle, det var trevligt att få prata med dig. Är det några andra ting du vill nämna här så du känner på?
1: Nej, det må du. Jag har så mycket, jag har så många intressen och
0: ja.
1: Så mycket ting jag håller på med. Så
0: ja. Så du är ju ofta här i Kargen och så.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja. Du vet, jag har ju mor som var 102 år gammal.
0: Ja, ja, ja.
1: Så ifrån hon var anka då. 86 och fram till att hon dödde då. så var det många år att besöka henne.
0: Ja, ja.
1: Så jag var ju stort sett en dag i veckan medan hon levde. Och för att besöka henne och se då, men jag trivs ju i Korgen. Och så,
0: ja, ja.
1: Så är det nog det här, jag har nog förvärldfåring med du på
0: backen. Ja, det var det jag förstod ja. Att du har.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: På backen.
1: På backen, ja. Det här är fåringsplats i skogen.
0: Ja, ja.
1: Och där är nog inom, vet du, ifrån september och fram till maj-juni så är nog där stort sett en gång i veckan och fyll på fåringar.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Du hör nog på Radio Korgen.
3: Och så har vi juxa lite och det är tid för reklame. Är du lei av apelsinhuden din? Kvisne, vortne och de svette hårne under armene? Føler du att problemen bara vokser och vokser och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper? Lytt till Radio Korgen. Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina. Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen Radio Korgen.
2: Du hör nu på Radio Korgen.
3: Och så har vi juxa lite och det är tid för reklame. Är du lei av apelsinhuden din? Kvisne, vortne och de svette hårne under armene? Føler du att problemen bara vokser och vokser och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper? Lytt till Radio Korgen. Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina. Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen Radio Korgen.
2: Du hör nu på Radio Korgen. Du hör nu på Radio Korgen.
3: Och så har vi juxa lite och det är tid för reklame. Är du lei av apelsinhuden din? Kvisne, vortne och de svette hårne under armene? Føler du att problemen bara vokser och vokser och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper? Lytt till Radio Korgen. Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina. Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen Radio Korgen.
2: Du hör nu på Radio Korgen.
3: Och så har vi juxa lite och det är tid för reklame. Är du lei av apelsinhuden din? Kvisne, vortne och de svette hårne under armene? Føler du att problemen bara vokser och vokser och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper? Lytt till Radio Korgen. Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina. Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen Radio Korgen. Och så har vi juxa lite och det är tid för reklame. Är du lei av apelsinhuden din? Kvisne, vortne och de svette hårne under armene? Føler du att problemen bara vokser och vokser och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper? Lytt till Radio Korgen. Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina. Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen Radio Korgen.
2: Du hör nu på Radio Korgen.
3: Och så har vi juxa lite och det är tid för reklame. Är du lei av apelsinhuden din? Kvisne, vortne och de svette hårne under armene? Føler du att problemen bara vokser och vokser och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper? Lytt till Radio Korgen. Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina. Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen Radio Korgen.
2: Du hör nu på Radio Korgen. Du hör nu på Radio Korgen.
3: Och så har vi juxa lite och det är tid för reklame. Du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
5: Lytt til Radio Korgen!
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
5: Lytt til Radio Korgen!
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
5: Lytt til Radio Korgen!
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
5: Lytt til Radio Korgen!
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
5: Lytt til Radio Korgen!
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
5: Lytt til Radio Korgen!
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
5: Lytt til Radio Korgen!
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
5: Lytt til Radio Korgen!
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
5: Lytt til Radio Korgen!
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
5: Lytt til Radio Korgen!
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
5: Lytt til Radio Korgen!
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
5: Lytt til Radio Korgen!
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
5: Lytt til Radio Korgen!
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
5: Lytt til Radio Korgen!
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
5: Lytt til Radio Korgen!
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av appelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
5: Lytt til Radio Korgen!
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av appelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
5: Lytt til Radio Korgen!
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av appelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
5: Lytt til Radio Korgen!
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av appelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
5: Lytt til Radio Korgen!
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av appelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
5: Lytt til Radio Korgen!
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av appelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
5: Lytt til Radio Korgen!
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen!
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av appelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
5: Lytt til Radio Korgen!
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
5: Lytt til Radio Korgen.
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
5: Lytt til Radio Korgen.
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
5: Lytt til Radio Korgen.
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
5: Lytt til Radio Korgen.
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
5: Lytt til Radio Korgen.
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
5: Lytt til Radio Korgen.
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen.
3: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
4: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
5: Lytt til Radio Korgen.
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
4: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
5: Radio Korgen.
2: Du hör nu på Radio Korgen.
3: Och så har vi juxa lite och det är tid för reklame.
6: Är du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisne, vortne och de svette hårne under armene.
6: Føler du att problemen bara vokser och vokser?
4: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
5: Lytt till Radio Korgen.
6: Du vill känna varmen som kommer inifrån och brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
4: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
5: Radio Korgen.
2: Du hör nu på Radio Korgen.
3: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklame.
6: Är du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisne, vortne och de svette hårne under armene.
6: Føler du att problemen bara vokser och vokser?
4: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
5: Lytt till Radio Korgen.
6: Du vill känna varmen som kommer inifrån och brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
4: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
5: Radio Korgen.
2: Du hör nu på Radio Korgen.
3: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklame.
6: Är du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisne, vortne och de svette hårne under armene.
6: Føler du att problemen bara vokser och vokser?
4: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
5: Lytt till Radio Korgen.
6: Du vill känna varmen som kommer inifrån och brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
4: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
5: Radio Korgen.
2: Du hör nu på Radio Korgen.
3: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklame.
6: Är du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisne, vortne och de svette hårne under armene.
6: Føler du att problemen bara vokser och vokser?
4: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
5: Lytt till Radio Korgen.
6: Du vill känna varmen som kommer inifrån och brer sig ut

0: Så håll dock ger dock inte med teater upp i läskarna.
1: Nej, det är inte någon grund för det när vi får så mycket folk som kommer och vill se på oss.
0: Har du kört den här komedien någon gång då?
1: Ja då, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slenäs.
0: Så folk i området de är intresserade av läkelsen någon gång konkurs?
1: Jag vet inte, jag kan ha en fråga en gång någon gång konkurs.
0: Ja, då får vi ge tips.
1: Ja, vi ger tips. Tänk dem inte bör göra.
0: En härlig konkurs.
1: Ja.
0: Och nu kör du igång igen, Norti?
1: Ja, vi ska ha det nu i sommarfast uka. Nu står det i den här följaren från kommun att det är klockan 20 den 21 juni. Datorn är rätt, men klockslättet har vi flyttat till 20.30. För det att det är någon som föregår på tv. Så fann vi ut att vi ska utsätta en halvtimme. Ja.
0: Så jag har inte planlagt att lägga ihop en stor tens storskärm så du kan se kampen först och så...
1: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
0: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om den skulle komma en halvtimme för tidigt så... kan
1: det gör jag... ingenting, den kan få komma in. Ja,
0: kanske den får köpa något...
1: Det går gott då.
0: Nu, den här härliga konkursen, Nils Arne Åkvik, du har väl sett den? Kan jag gå ut på?
2: Ja, det är nog... ja, kan jag säga, i korte track så är det nog en bonde som... som driver nog heller dålig i gården sin och så har nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så reser nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut men så har han nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de måste börja med som gårdsturism.
0: Han har väl lärt dig det på skolan.
1: Ja. Det är som livslinje.
0: Ja. Klart, så han vet han att det kommer mycket turister till gården.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju selvfølgelig en app på gäster så det kommer två läckre damer som kommer och tar in som logerande där och det blir ju mycket artigt med och så har de ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ja ska vi kalla en hjälper.
1: Ska man pröva hjälpet du men det är nog dynga lappar två på det bo nog en Høn Anton.
0: Ja. De har idéer.
1: Ja, det har de. Ja. Över en god dröm så kommer det många idéer.
2: Utrolig
1: ja. Man. Ja. Och så är de ju block som sagt då. Så kommer det här damerna som ej har nog en del pengar.
0: Ja.
1: Börjar man förstå. Mm. Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut.
0: Nej, den där avslutningen där, det är nog rätt nog med det där damerna, men det här hörte ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i det där förtalningen.
2: Ja då, det är ju...
1: Och så är det ju en god beskrivelse av han bonder. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte för han är så gärrig, det är han inte, men han har samma majblomsten som han har i 36. Och det här stycket ska förra gången först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar nog vare på det han har, i alla fall det.
0: Ja, okej då.
1: Och en Høn Anton, det luktar hönsa. Så kan du tänka dig hur han ser ut.
0: Ja, kan vi inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är alltså en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var för sommarfest uka, men intäkta av det här stycket här, vi hoppas det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergruppen funnit ut att de pengarna ska gå till Korgens skolmusikkorps. För vi vet ju alla att de tränger både instrumenter och drakta och de flesta av oss i den här teatergruppen i vart fall, enten har vi haft unga som varit med i korpset eller så har de själv varit med i korpset och alla oss är nog glada i att vi har musik i alla fall 17 maj.
0: Så kan det nu hänga att en del av dem etablerar sig i teatergruppen?
1: Ja, vem vet. Och jag syns ju det är ett kämpeflott fritidstillbud åt de här unga skolekorpsen. Så därför vill vi gärna stötta upp om dem med lite pengar.
0: Och det är inte så kostbara biljettpriser?
1: Nej, då, det kostar 80 kronor för vuxna och 40 för barn. Och det är salg i dörren den här gången.
0: Jaha. Ja, ska du bidra med något, Nils Arne?
2: Ja, vi ska sälja förfriskningar, brus och det blir kaffesalg och kakor ska det bli. Så de som är nu ute i god tid kan få köpt för föreställningen och så är det väl en liten pause och
1: ja, då, i det. Ja, det är ju tre akter här så i ett andra akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar eller annat. Mm. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få lyfta sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi också i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal också då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Röda tal, ja, ju som Lloyd på banan, det känner han sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med tack.
1: Nej, vi hoppas att det kommer fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka eller pengar, för det är inte ett öre som går till omslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppföljer vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerska ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma. Dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte. Det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg slapp unna meg et halvt år, for jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der, som jeg var i resten av det, eller et halvt annet år.
0: Mm-hmm. Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to plikter, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare ei den gang, ei helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sensommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde jeg noe, det var ikke større forhold enn jeg bodde, at jeg var klar over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: Ja, hva?
1: Jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bette meg.
0: Aha.
1: I Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færger. Og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt at det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgeren.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og løst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det, ja, ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde ansvaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det var direkte greier med han sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så, ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne
1: fra Korgen. Og så, da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så var det hun som da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han, da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel, hva han heter?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom och spurt, kanske du kommer vara kontorsöster hos mig?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travelt med det. Ja. Han har ju Hemnesberg, kontordraga och Korgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa han, hon kommer vara kontorsöster hos han. Du ska få samma timmesbetalning, alltså. Det ska vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med sig.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så stigningen har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: var, det var Korgen distrikt. Det var ju Korgen kommunen, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Jaha,
1: det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Neskardal, och Bjerka.
0: Och Bjerka,
1: ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej,
0: jag
1: har inte bil heller till att begynna. Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det mycket lättare att ha bil. Men till att begynna med så var det ju cykel och satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och av och till måtte vi bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och några barnkontroll i Korgen första året, men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här då. Men då, samma hösten, så jag får till, alltså i 57, då jag får till Mo, då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationsbarnkontrollade.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han hade sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolungar där nere också?
1: Nej, jag tror inte
0: det. Och bara barn.
1: Ja, det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte
0: jag. Ja
1: då. Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och vinterrum. Och då fick vi ju med system på det med, hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi, jag menar, babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här, han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprövet kvart år.
0: Och jag var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som hadde fått pirke hos deg, som minnes det der. Ja.
1: Det var jo en mann i, nå i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han hadde tatt i Lofoten. Han hadde vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de hadde vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbildet.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noe satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvordan det kom, hvordan det smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetter på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var at de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart
1: for det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Hvis jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Det som nå er veldig vind, det her med den psykiske helsen. Men selvfølgelig har vi jo det også i makrøvet, når vi forstod at...
0: Det gjorde dere nok sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk jeg jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt da.
0: Mm.
1: Jeg husker jo det første var det for eksempel at barn som vi har mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert de. Jeg synes vi sendte de fra Tromsø til Oslo nær sagt.
0: Ja.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo Trasta, så var det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk Aspmo ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det,
0: ja.
1: Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, merker det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. inspektioner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk. Ja. Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet. Og, og så...
0: Men har dere noe, du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder. Ja. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet så sluttet jeg. Han var jo ikke så lenge her, han ytre landet. Det kom jo lenge til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært her i som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og vi kan komme inn i morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, vel.
1: Pratet vi nå, det var jo han som var sjefen. Og så, er det andre vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja, og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Noe nytt, vet du.
1: Ja. Så jeg husker at jeg tenker jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, gjennom en sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig.
0: Ja.
1: Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
0: Aha.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, vel.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunder er den beste reklamen.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å gå på med.
0: Ja, det kan jeg.
1: Vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
1: Ja, jeg var jo
0: det. Du har jo mye folk å forholde deg til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, det var det.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var helt spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det her brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, og pappa hun skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting. Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo, og bad med kjelleren, og senga på loftet, og dattig og brøt av lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Men det tok også slutt på grunn av at det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det. De har jo et vittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefonet da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med nede på sentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, han har bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som har ringt at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktor. Og så hendte jeg jo stå på veikanten og vefte han og kom.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til de 86.
0: Ja.
1: Och då var det
0: så. Det var det 30 år.
1: Ja. Mm. Men det var ju inte 30 år totalt.
0: Nej, nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på någon annan. För då följde det att jag antog mig själv. Mm. Började bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju också att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag försök på det.
0: Ja.
1: Man sa, jag får det inte. För jag var ju 56 år då.
0: Ja.
1: Ja, men jag fick jobbet. Så jag var ju bedriftssykepleier och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid då. Pensionär sig. Ja. För det blev ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressamt arbete.
1: Ja, det
0: var det. Under kommande kvar.
1: Ja, banken där. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i den här nybyggen.
0: Ja, ja.
1: Guldblock, alltså det kallar jag på folkemunne. Så, men det var ju en farrull på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något att hålla krangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var nog så lur att det hade nog lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med ett junior, det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förtjänst och du kom på det.
1: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
0: Nej, det var inte heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Jaha.
1: Så det var om det fick jag stort sett. Så.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet vem hon lörde när det är för någon.
1: Ja, på jävla ord, det vet jag inte. Men jag prövde att göra jobbet min så gott sig förmodd. Och jag var intresserad i arbete och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det är till och med... Ja, kanske.
0: Nej, men det var nog trevligt där att få lov att prata med dig, för det här är ju går du att glömma boka?
1: Ja, ja.
0: Det är ju en utveckling, rivendes utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har ju inte skrivit en omtext.
0: Nej, det syns nu du är flänk och kom på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trevligt att få prata med dig.
1: Ja.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Och du också ha tack. Så får vi nu hoppas att det är färdigt.

0: Ze holde ook hier ook ik in mijn theater op in deze ronde.
1: Nee, dan heb je nog grond voor dat. Ik voel zo'n beetje volk dat je hem wil shoppen als.
0: Ik heb kjort den her komedien nog gang nog.
1: Ja, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slenäs.
0: Så folk i området är intresserade av läkelsen när jag gav en konkurs?
1: Jag vet inte, jag kan ju ha en fråga en gång och gav en konkurs.
0: Ja, då får vi ge tips.
1: Ja, vi ger tips. Tänk dem inte bör göra.
0: En härlig konkurs.
1: Ja.
0: Och nu kör du igång igen, när det?
1: Ja, vi ska ha det nu i sommarfast uka. Nu står det i den här följaren från kommun att det är klockan 20 den 21 juni. Datoen rätt, men klockslättet har vi flyttat till 20.30 för det att det är någon som föregår på tv. Så fann vi ut att vi skulle utsätta en halvtimme.
0: Ja. Så jag kan inte planlagt att lägga ihop en stortens storskärm så att vi har sett kampen först och så.
1: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
0: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om de skulle komma en halvtimme för tidigt så kan
1: jag... Det gör ingenting, de kan bara få komma in.
0: Ja, kanske de får köpa något...
1: Det går gott,
0: då. Nu, den här härliga konkursen, Nils Arne Åkvik, du har väl sett den? Kan jag klut på?
2: Ja, det är nog... ja, kan jag säga, i korta träck så är det nog en bonde som driver nog heller dålig i gården sin och så har det nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så reser nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut men så har han nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de måste börja med som gårdsturism.
0: Så då vill jag lära dig det på skolan.
1: Ja. Det är som livslinje. Kan du på.
0: Ja. Klart, så han vet han att det kommer mycket turister att det går där.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju selvfølgelig napp på gäster så det kommer två läckre damer som kommer och tar in som logerande där och det blir ju mycket artigt med och så har de ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ja ska vi kalla en hjälper.
1: Ska nog pröva hjälpa ett men de är nog dynga lappar ge två på det bo nog en Høn Anton.
0: Ja. De har idéer.
1: Ja, det har de.
0: Ja.
1: Över en god dröm så kommer det många idéer. Ja.
2: Utrolig många.
1: Ja. Men så är de ju block som sagt då. Så kommer de här damerna som ej har någon del pengar.
0: Ja.
1: Börjar man förstå.
2: Mm.
1: Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut.
0: Nej, den där avslutningen där är nog greit nok med de där damerna. Men det här hörtes ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i den där förtalningen.
2: Ja, då. Det är ju...
1: Och så är det ju goda beskrivelser av han bor där. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte för han är så järrig, det är han inte, men han har samma majblomsten som han har i 36. Och det här stycket ska föregå gång först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar det vare på det han har, i alla fall det.
0: Ja, okej
1: då. Och en Høn Anton, det luktar hönsa. Så kan du tänka dig hur han ser ut.
0: Ja, kan vi inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är, Elsa Hol, en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var för sommarfest uka, men intäkta av det här stycket här, vi hoppas att det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergrupper funnit ut att de pengarna ska gå till Korgens gode musikkorps. För vi vet ju alla att de trenger både instrumenter och drakter. Och de flesta av oss i den här teatergruppen i hvert fall, enten har vi haft unga som har varit med i korpset eller så har de själv varit med i korpset och alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det er et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er jo ikke så kostbare billettpriser.
1: Nei da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg i døra denne gangen.
0: Jaha. Ja, ska du bidra med något, Nils Arne?
2: Ja, vi ska sälja förfriskningar, brus och det blir kaffesalg och kakor ska det bli. Så de som är nog ute i god tid kan få köpt för både stillingar och så är det väl en liten pause och
1: ja, ni har ju det är ju tre akter här så i ett andra akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på föten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, 10 timmar. Ja. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Hur det drar jag ju som guide på banan inte närma sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag oavsett, mottas med tack.
1: Nej, vi hoppade att det kommer fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicket eller pengar. För det är inte ett öre som går till omslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen en kväll.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte ska vara på toppet till landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de färd på teatergruppen Lerska Ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och dock säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: Som kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.

0: Jensen. Alla barn i Hemnes Bosnien ska vara norska, vill önska facklan gott för vidare till Lillehammer. Och de olympiska vinterläken 1994, då facklan var hoppet om att vi ska få en bättre värld där människor kan leva i fred med varandra. Då barn i alla land har krav på att få växa upp under trygga förhållanden. Då facklan var ett brännande budskap om fred och samhåll. Då facklan fortalade det till folk på vägen och spred vidare till alla vuxna som ändå inte förstår vad vi bäst av allt träger.
1: Da vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

0: Och så har de juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårne under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Du hör nu på Radio Korgen.
0: Och så har de juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårne under armene.
1: Føler du att problemen bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Du hör nu på Radio Korgen.
0: Och så har de juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårne under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Du hör nu på Radio Korgen.
0: Och så har de juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårne under armene.
1: Føler du att problemen bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Du hör nu på Radio Korgen.
0: Och så har de juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårne under armene.
1: Føler du att problemen bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
0: Och så har de juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårne under armene.
1: Føler du att problemen bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Du hör nu på Radio Korgen.
0: Och så har de juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårne under armene.
1: Føler du att problemen bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Du hör nu på Radio Korgen. Du hör nu på Radio Korgen.
0: Och så har de juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårne under armene.
1: føler du at problemene bare vokser og vokser.
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen.
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer inn fra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer inn fra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer inn fra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer inn fra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer inn fra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen. Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer inn fra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Du hører nå på Radio Korgen.
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer inn fra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg.